0: Oh, si Nomel. Sabah ni nga, anak mo jika. Ida ka ni ka motoro nang irabo.
1: Tana na ge. Asa mo rabo tiya puha na mo nam.
0: Si Nomel. Dua beninga ay. Anak mo bruma bisiko dang oran. Di toro nang iyo borangar ka?
1: Tana na ge. Nang pun brawan ge dudupnya. Puha na riya asa mo nam.
0: Oh, si Nomel.
2: Oi, oni na. Oni lagi na.
0: Oi. Oni, denai muda tu ya. Protek de telepon. Ogi nyakirin onak musuh aman batu, ay.
1: Mama, mus barang napa onak ku tu. Doi onak ku reman koyu de kodai nun na.
0: Asamu di Bisaya, suka depmu.
3: Dasar suni ondo, doi tiak gunaya. Pratileh, oni denai onak ingan. Pijua pada dimuno. Sopinusah dadah.